Drive Into Me, a ono što nas čeka večeras. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Pa čekaju nas Vladimir Pavlović i Marko Živanović, koji će biti tu sa vama kao i svakog petka na Teddy Radiju od 9 uveče. Divoli i Markvard, svetski poznati i svetski priznati još od 2015. godine, i to su sarađivali i sa Getom i sa Afrojackom i sa Sinclairom i da ne nabrajam dalje. Dakle, od onih svetskih, a opet naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, dakle od 21 sata, u okviru ritma dana u kojem smo, nastavljamo sa hitovima. Junotas u nastavku. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I slušajte TDI Radio, listu sa najboljim hitovima, a večeras u 9 nas čekaju i najbolji Night Shift Radio Show. Divali Markvard i kreću onako jake i ozbiljne pripreme za provod. Dok ih čekamo, prva sa liste u nastavku je Turn Up The Love. Dobrodošli na TDI.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.